Shekegege gato sale shaleza. Shedede bado shale baraza. Shagada gada bata gada bata gada swa. Shadada bata gada gada. Shadada gada gada. Shadada bada gada ba. Shadada ikada ba bada.